0: kokotnya kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi pada kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisau cak ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abis

0: Akan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawar sapertos Bapak di non meri sempatkeun.

0: panas, larung se, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah, bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana, bilih gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sembatkeun.

19 Indihiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 160.

0: sarang dikecerkeun kana soca. Nah, memang pertama-tama mah meni perih sarang panas, tapi saatosna titingal lihat teh katingalnya bengras. Sareng bapa mah pami bade kolem teh sok dikecer heula. Nah, ai pas guga bobot teh walah eta kokotra kalaluar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing panyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesanna sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge.